0: Bang nek opah medeni bocah nek urip golek duit.
1: Nah, sing nggon duit ngono ki ora peduli nerjang wilet ning sing penting temojo ngono. Wah, lha yo koyo ngono kuwi sing tak senengi. Ha iya.
0: Pisan meneh kan tak gatekne pisan nakas. Kok nek ra sido tok tuku tak tembuling lho.